kunipa ni sunsun imai bi ayesa tafosa mai obusu wa mai eti wafungu obutu majati pia na wini bema akoda na bema ni yinse ya edia na hindi kwa mwa obufufro seji ona jayi yinse eno ona fata yinse eno ona so fata sobaka ana ibuwa nama udubitu ya ndi ubi ono sono beda mama chief work kwa mete obi mete na mete ma yejuma 0322083581 0322083582 0322083583

bibia nso urade ye no kwasem ne ya otapon oni abati wa omunya efrimo ya semu asapon ni

0: Abusuama mu nyinaa tena ase. Yɛkɔyɛ a yɛasan aba ɛnɛ nso so yɛ kwasiada. Nsɛm kɛseɛ ne yɛde ɛrebrɛ mu yi ne m'abadwafoɔ Akra JK Yamua ana afei ɔpanin Oredoa mu nyinaa atena ase. Yɛde de kwasi boafo yɛn nyinaa yɛka bom yɛde dwumadie ɛrebrɛ mu. Na ɛnɛ nso yɛbaeɛ a ne yɛde nsɛm foforɔ ɛna ɛde ɛnam ke Edwada Roma na yɛde dwumadie brɛ mu. Nhyerɛ FM dwumadie bi ɛbɛdi biara wonsi na kee duom fu party nkɔnkran a baabiaa gye kumate nko ho ada Roma na anwuma yi soso yɛde ɛrebrɛ mu yi keedu na ɔtwetwɛ mu ɔde phone sua ne baeɛ na nipa baako pɛ ne tumi di baako ɛnɛ deɛ wa ɔdwa mmiɛnsa ɛma wo yɛnu nka ho wabɛgye kɔ wafrɛ me koraa na anwummere adaase wabɛgye adeɛ kyeɛ na wobɛgye no adeɛ nti ɛnɛ mmiɛnsa mmienu ntwa na ano deɛ ɔdii kan deɛ ɔno deɛ ma yɛ favor ne sɛ ɔti yɛyie na
1: obiaa ntwa
0: bi nti na ɔno nko ara bɛtwa mmienu
1: no
0: nti ne ma yɛde ma wɔ mmienu no ɔno nko de twa mmienu nti ne ma yɛde ma nɛnɛ deɛ ɛnɛ deɛ
1: sɛ ɛnɛ so yɛ saa
0: ɛnɛ saa wɔnya ɛnɛ yɛ saa deɛ a sɛ ɛsɛ nipa baako nko ara de tumi twa mmienu deɛ a ɔno deɛ yɛde bɛma no ne mmom no yɛpɛ mmiɛnsa ne yɛpɛ ɛnɛ wotwa mmiɛnsa a yɛde bɛma wo baako yɛ sɛ w'adwene hwɛ ɛsɛ yɛdi kan nie weyɛ amammerɛ ɛfam ɛsɛ adɛn nti na akamfoɔ nyɛ yie memene dada paa na adeɛ kye a ɛyɛ akwasidɛɛ baako no memene dada paa a adeɛ kye a ɛyɛ kwasidɛɛ memene dada paa nti ɛnoa na yɛdɛn ɛnoa na yɛmemene dada paa nti ɛnyɛ yie nti ɛno ayi ankɔ so Ghana akamamu ha na ɛno amankɔ yie minka but nsi mokɔ ayie
1: ɛno
0: mekɔ ayie ok ɔbaa akyerɛ wia akyerɛ sɛn ɛsɛ obi akyerɛ wia ɔbaa akyerɛ wia ne sɛ wiayɛde abada o obi frɛ na mehwɛ no sɛdeɛ ɔteɛ no a ne sɛ mede ma no obɛtwa memfa ma wo wɔ hɔ a na waabee paa nti wo a waabee paa no memfa ma wo afei yɛka sɛ hyee atoa wɔ awareɛ mu a ɛkyerɛ sɛn hyere atoa wɔ awadeɛ mu yɛde tɛfo tie tete no adeɛ baako a ɔbaa hunu ɔbaa tumi gyina so ɛgyae awareɛ yɛ gyae nam tete no adeɛ ne gyae nam ana agya nam sɛ ɛtumi ka no saa wɛyɛ gyae nam gyae nam ɔbaa tumi gyina gyae nam no so ne gyae no kunu saa ok yɛnkɔi kyerɛ nsonso ne ɛda duabɔ ne nnome ntam duabɔ ne nnome ntam deɛ ɔduru soɔ yɛ kasako a obiaa ba a amammerɛ deɛ no bɛyi baako kasakoa baako ɛbɛ baako nti deɛ mɛduru soɔ yɛ kasakoa yɛ sɛ obi petire pɛnta kyerɛ sɛn wopetire pɛnta ɛkyerɛ sɛn yɛ sɛ obi atia akokɔba so a ɛkyerɛ sɛn ɔtia akokɔba so Beauty of Gobaso. What's your name? Beauty of Gobaso.
1: You
0: are any now. The camera, but you
1: remember. I was it.
0: It's so beauty of Gobaso. I may see great and who are the
1: Tiakobaso
0: chasing. You see, what to me in the shoe? What to me in the shoe? It's listening. Na di wonso so se wetia
1: breso
0: wetia breso wetia breso e kire sen yesu bi a obi sim papanyina e kasa kwa e kire sen why mi sim papanyini e kire sen ye du so ye be yesu toa e be iso Usu nkonto mpufidia uye jawa ajo ibia ebini no yasi enu ye ebe ni bimi kabi na wafu sedia tie yasi penye sise usu nkonto mpufidia uye uche jawa ajo anase uche jawa ajo enu die enkahun ni mumidi uye fatu mbi sebe ya ube humbe bia meki kakono sede mpeza mchire uo Udia nkonto mpua utwa dieny.
1: Utwa dieny.
0: Jidi kaino no. Mpanisi, e janae echi brudia, yafano.
1: Yafani bibi.
0: Yafani hefa. Ana yafani bibi. Na watu wasu. Ase ura eni mguwasi njine fri.
1: Ifri huwa, ifri huwa.
0: Ifri huwa ya. Segura.
1: Segura. Ele se nan. Ele go se
0: pai. Ma pampa ele segura. Ele se nan go se nyina efi bi. Efi hoya. Ntabi se sabie. Se mo nsabie. Sabie. Sabie. Sabie ye sabie janai. Ebi obi a yem. Nanso se hunu obi dia. Na watu aso. Yesu biye ni fa sabi ni biye ni tan. So ku kura kura na ehwa ho kwa anya ni tan. Onu wa ni dia. Sabi e wo biya yem. Na so se wo hu bi dia na watu aso. Se openyi didi edidi boni a oyɛ de yen. Na watu aso. So ochiame mpabwa tiwo dwaba ase a die na esi. So chama mpabu watu wa jabu asia diena isi yasi kwa trekwa kwa trekwa kwa trekwa na yede
1: kwa trekwa unumba nyumu kwa trekwa na
0: nti kwa trekwa di kwa trekwa diena kwa trekwa
1: kwa trekwa
0: kwa trekwa siwa bama ontuma wati ni di shi nini unishi
1: lumba
0: bonyo msese usi
1: uka
0: kwa trikwa kwa trikwa usi na kani kwa kani nani kwa trikwa ben lumba kwa trikwa uni nyumu wa sida ya uridwa
1: saru ni yekwa msese ubwa iti ya simbo na fili
0: wa tufuwa nuka kwa trikwa sida hii